0: تعرف فين يوم مش ليكم زمان وقت ما يوم يجينا مكان كن كنتونا في كنتونا ماذا في كنتونا فطلع شو أنا ما جيت كيف شو كنون توزع ليش جو في أتاك
1: سبحان سنة ما دك سيارة لوين من روسي ما دك يا سا يو عند على سبحان سنة ما دك سيارة فهم تليري تنا كورونا كيف سيدي وتن سايرة كيرا نتوال نيفوك Misalnya cara tu pun sulit kan asam ni. Isi jerena macam siapa ni? Yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas. Amsem ba mampu sulit ku pada kasih. Biasa mana nasa tu orang sana ni ular dia tu pada kasih cara. Tiba nanti apa yang bisa pada kasih cara tu pun saya.
2: Kejoran jenah marah nombor aku, orang jenah jenah. Datang bertunggu saja. Yang desa ke masa kalau tuan dekul kuli, aku dah kasar tatan. Alas tatan aku semua ke kita jalan leksis. Tuk nasarai nak kamu semua ke dia kuah. Di cica usuk panah-panah nak kul kuli nunggu dari sini. Sebelum masuk nunggu sekarang panah-panah nak lalu di cica batin ni. Semasa macam ni ada macam pro-pro punya sahaja ini kan, sahaja kan malaga tu. Aloha, bayu, sentam, gaya, malaga sahaja. Ifa yelah nuncari nak balik malaga. Tosai nak milu fainya kan? Hah? Kalau sedua, tosai nasi yang famari kan? Dia sakit tulang pasakan, abe. Manois, sienna manois itu lah pasakan. Tersangki, sunsu dari losas macam macam. Hei, losi marah apa no?
3: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.